0: Влада Найбольшок.
1: Клас по 80-х. Тих смо за вас ізбрали пісам Broken Wings, под катіро со се подписали Американи Mr.